0: naho
1: ni basangwa muho zite inyuma ya Central Market akatale ke bitoke
0: ayikira namba ze simu
2: 0703 85 05 10 orundi 0703 89 98 78
1: kugaba pamiti ni kujja kutandika ebira bina kimwe ko muenda kugabukira bira bina bitano okwo muenda omwaka guno
0: wewe ijuye ka kuvuga emotoka ovurumule ovuge atara kugambaho.

0: Mbiti tenti ziri.
1: Okay. Eyo,
0: enteka niza yobamogi manye.
1: Mm.
0: Buli muntu wena, ajamu korogo, tukubanza na okusaba.
1: Ego.
0: Nke kintu kikuru mono. Ebisiga ilawe bindi ndibiona, vija kuhondera o. Awe, kukampereza na mugenzi wange, na wabaze ibigambi.
2: Arakanda kamba ini ndia kora correction. Haiziva ili mpikiro hane ili amparo.
1: Mm-hmm.
2: Valieta Ncholia.
1: Ncholia.
2: Ncholia. Diri hai hii no mwaleti mavanja.
1: Mm.
2: Materia zona tukakulaki.
1: Okay.
2: Zona zipagenda. Kanda arone kaguza kimpleno kaguza.
1: Mm.
2: Koligi wange hanu, kiabandi bara ikalirangu. But, tuteka nizeho etenti. Etenti, utaratu inaziri ikumi na inama kumia sato sigeza zinga.
1: Kumi na mukaga.
2: Ikumi na mukaga. Tuteka nize etenti ikumi na mukaga. Ezabantu, abararuga. Runi nko ku mwesti runi nkamasindi runi nkakaha runi kikube eze tent zero kandi tent ezo nazo zino mchumbi wazo.
1: Okay.
2: Tent ezo aro mutagenda kubana irolera.
1: Mm.
2: So mutiralikira ansonga yokuija ntakukoba iwe toliwo mu constituency kun.
1: Mm.
2: Then ensonga endi nyendeze kongera ku highlighting ha abantu mukuru guja kubana ebandi. E bandi e jakuba tuja kumba kenubia giyona kuruga ifokon pakana tuchemba harusazi. Okumkoro gurohe bandi umanyu mkoro guba gurohe bandi gunyuma kuisana guta abantu batagufuerwa. Tuina abazini vinzarwa tuina abazini abarugire umbichwekebi kwa ukana. Baroho habu wakubasanyosa muije ekire ekyo tukimalile haho akasoza aho buli muntu ajya kurugayo asemereriro.
1: Okay.
2: Kirekyo no stress.
1: Turakeisa.
2: Ebindi ruhangano wakozereki?
1: Ni wamanyira.
2: Ni wamanyira.
1: Aro mukuru atuteranizeho baitinye